baze avèk devlopman ban polisi e pou founi sipò teknikal, konsey e soutyen institisyonel nou sikte agrikol. Pli important, l'objektif salazans yenk li renforsi sekirite alimenter nasyonal a traver prodiksyon lokal soutenab, sipò modernizasyon e inovasyon. Asi l'utilizasyon efikas resous nasyonal e favorize kwasans ekonomik a traver l'agrikilti. Sa, y ban l'objektif ki mon panse nou ban mam l'Assemble y kapab don nou sipor. Madame Speaker, e ban l'aspe ki pli enteresan sa pose de lwa y son regard lo sekirite alimenter. Koman enti l'etazil se sel y kontyen depan fortman lo l'importasyon prodwi alimenter. Pandan ki l'importasyon pou toujou reste un pa important nou l'ekonomi, ban l'evenman mondyal resan, y fè nou rapil ki ban la sen ki deservi nou y kapab fasilman gany interrompe pa ban konfli, desas natirel, pandemik e ban sok ekonomik. Sa leson y kleye. Pli nou prodwi lokalman, koman en nasyon, nou vin pli fòr e pli rezilyan. Sa pose de lwa, y rekonèt sa realite. Pa etabli en lazans ki son l'objektif prensipal, y renforsi l'agrikilti domestik. E si pòl fermye se se lwa, de fason pli strukturize e koordine. Madame Speaker, mou partikilyèman ankouraze pa l'atensyon ki n gany mette lo servis ekstansyon. Sa lazans pou etabli, fè foksyonè e koordine e servis ekstansyon agrikilti nasyonal ki pou founi gidans teknikal, formasyon, demonstrasyon praktikal e sipòt konsey pou ban fermye. L'antreprenè agrikol, kooperative e l'antreprise agrikol. Pou boku fermye avèk konesans, y anan mèm si non pa plis, l'importans ki akse avèk la tèr. L'agrikilti ozodi pe evolye rapidman. Fermye bezwen fè fase avèk sanzman klima, nouvo pes e maladi, ban kou operasyon eleve, e en deman o nivou l'efikasite. Sa la zan si founi l'assistans teknikal modern, konesans agrikol modern. Y pou don pouvoi nou ban agrikilter pou amelyor zot produktivite e profitabilite, pandan ki ban metode agrikilti soutenab y gany ankouraze. Madame Speaker, en lot la fòs sa pose de lwa, y son konsantrasyon fòr lo inovasyon e resès. Sa la zans y gany mandate pou kondwi e sipòt ban resès agrikol aplikab, enkli ban lese lo teren, ban program elevaz, ban l'inisyasyon, amelyorasyon zenetik e kolaborasyon avèk ban nesiti resès rejonal e internasyonal. Pou en ti peyi avèk la tèr agrikol limité, nou sikse a l'aveni pa pou sorti zis dan kiltiv lo plis teren tousil. I pou vin en realite a travè kiltiv plis efikasyman lo nou teren. A travè plis inovasyon, a travè amelyorasyon teknolozik, a travè devlopman kiltivasyon ek elevaz pli byen adapte ek nou kondisyon lokal. Etablisman en l'institut devoué a sa ban l'objektif y posisyon sesil pou akeyi l'aveni l'agrikilti plito ki zis reakte avek. Madame Sika, mou osi ankouraze pa mandat sa lazans pou fasilite akse ek finansman. Ban konesans agrikol, servis teknik e ban program devlopman l'agrikilti. Dan l'aspe, sa y vreman difisil, dan le pase y vreman difisil, e en long posedi ki rende beaucoup fermye frustre. Sa y souvan parmi ban defi pli signifikant ki gan eleve pa ban fermye. Dan mou ban an kont ki mou zwen avek zot, toutan sa poin y gan eleve. Ki se swa akse ek l'ekipman, sistem irrigasyon, l'engre, mekanize finansman, ou bien konsey spesyalize